0: soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
1: 93.6.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: Woo! This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up, and gets your day fired up.
3: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: Hallo, goeiemôre van my. Dit is natuurlik lekker Saterdagoggend. Baie welkom by vanmôre se program. Hoop jy het jou koppie koffie daarso. En lekker om my te sien. Ek sien dit gaan 'n lekker dag wees, man. Ons het gister so 'n bietjie reënerige, mistige, bewolkte, koelerige dag gehad. Vandag het ons 'n lekker dag, ek sien die weer gaan lekker warm word, so 23 grade hier in die Helderberg gedaan. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. Dit is soos gewoonlik lekker musiek natuurlik. En ek hou jou lekker wakker, mama, en ek hoop jy gaan jou koppie koffie geniet saam met my. Indien jy daar nog nie koppie koffie reg het nie, sit so lang hy ketel aan, ek het lekker musiek wat ek vir jou gaan speel. Om my te sien op vanmorgen se program, soos gewoonlik, oor so 10 minute van nou, bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag, so naweek, en sommer so, ons kyk so loose van volgende week af, wat gaan die weer maak. O, is bietjie reën op pad, sien ek, hier een paar dae, so hier teen donderdag sien ek, reeds van die week is maar lekker bewolk, maar ek denk matig, dit gaan lekker wees, vooral vandag, een temperatuur van 23 grade, het gaan lekker wees. En dan het ons nou vanmorgen nie hoofdtrekker nie, maar kyk so'n bietjie na die sportwereld. Daar is nie veel rugby waarna ons kan uitsien nie. Ons het so'n bietjie van een ruskans hierdie naweek, want volgende naweek is dit die groot kwart eindstryde. Maar ons het vandag die eindstryd van die rugby, dit is die Championship Cup. Ons is nou nie betrokken daar nie, ek weet Leinster speel daar, so ons gaan ons oog op Leinster hou, om te kyk wat gaan hulle doen, want volgende naweek speel hulle ten die Leeuws, so ja, dit gaan een groot enetjie wees. Ek hou my oog so ook op die verkeer, ek weet, Sandra is die verkeer nie so bezig nie, maar daar kan hier en daar een probleempie opdok, so ek gaan vir jou op hoogte hou, indien jy op die paaie is, en vir jou op hoogte wat alles aan die, op die paaie aan die gang is. Op die stadium nog niks redig om te rapporteer nie, daar is nie probleme hier in die Helderberg of in die omgeving nie, maar jy is baie welkom om saam te gesels, as jy sommer net wil hallo sê, en jy luister, laat my weet hier op ons WhatsApp line, of as jy op die pad is en jy kom af op ietsie wat jy vir my wil laat weet, dan kan ek ook uitsaai. Ons WhatsApp nummer hier in stereo is 021 100 6936. Soos jy hoor in die achtergrond, dit is een lekker food tapper, dit is ons Saterdag, so ons begin met een lekker nommerkie. Ek het vir jou Sunset Sweet Shop, wat ons mee begin, wat sê, coming along.

is nou so 10 minute na 5, ons het geluister daarna Stout Ricky Coming Home, en net voor het ons gehad The Sunset Sweatshop, wat vir ons, waar is het nou, gesê het, Coming Along. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en môre. Ek het gesê vandag gaan 'n lekker dag wees. Dit lyk nou vandag is so maksimum 23 grade, minimum van 14. Op die oomblik so 12 grade, bietjie koelerig daar buite. Vandag het ons 'n bewolkte dag wat voorlê, maar daar's geen reën nie. Ons het gister mos 'n heel dag reën gehad. Hulle gepraat van 'n 30% kans, maar dit het omtrent heel dag reën. En as ons kyk na môre, môre is dit het ons dit sonskyndag voor verwag, maar ek sien dit het aangeskuif na maandag toe, want môre is het dig bewolk en temperature maksimum van 21 en minimum van 10 hier in die strand Helderberg area Gordonsbaai, so moet dit wees. Wat maandag betref, 'n pragtige sonskyndag, geen wolke nie, maksimum 21 en minimum van 12. En dan hier van dinsdag regdeur tot en met donderdag het ons temperature wat wissel tussen 19 en 18 grade, en ek sien hier van donderdag af het ons weer heel moontlik reën as ons 'n bewolkte week gaan hê van volgende week af. Wat die wind dan betref, vandag net so 5 knope, 9.3 km per uur, eindelijk een mooie dag, as ons kyk, geen wind nie, net een lekker warm dag, die bewolkte weer, maar met lekker sonskyn wat hier kom. Wat gebouw dan betref, lekker koelerig vanmorgen, so 9 grade op die oomblik. Vandag het ons ook een lekker dag, ek moet sê, temperature matig met maximum van 22, minimum van 11, bewolkte dag, maar die sonnetjie wat lekker gaan deurkom. Môre is het bewolkte dag en temperature maximum baie dieselfde van maximum 21 en minimum van 10. Maandag een prachtige sonskyndag, geen wolke nie, maximum 21 en minimum van 12, en dan hier van dinsdag af tot en met donderdag het ons bewolkte weer met 'n bietjie reën wat op pad is hier teen donderdag. As die temperature gaan bly tot en met in die 19 grade, minimum van 11. Ook geen wind daar in Grabouw vandag nie. Stellenbos op die oomblik 9 grade, is bietjie mistig daar in Stellenbos vanmorgen, maar ek is seker daarvan het gaan opklaar later. As ons kyk na 'n prachtige dag wat voorlê vir Stellenbos, is die temperature gaan stijg tot en met 24 grade, minimum van 11, lekker dag vir die rugby daar op Paul Roos, ek weet dis die boys daar wat speel, so 'n lekker dag wat verwag vir Stellenbos vandag. Morgen het ons 'n bewolkte dag, temperature wat bietjie daal, maksimum van 21 en minimum van 10, maar geen reën op pad nie. Maandag, een prachtige sonskyndag met geen wolke nie, maksimum 21 en minimum van 12, en dan hier van dinsdag af tot en met donderdag het ons bewolkte weer, en dan hier teen donderdag het ons 'n bietjie reën wat gaan voordier. Op die oomblik, soos ek sê, bietjie mistig, so wees maar versigtig, en nie op die paai is, daar op pad Stellenbos toe. En ook die wind wat waai vandag daar in Stellenbos nie. Wat Kaapstad dan betref, het is so 13 grade, ook so bietjie mistig vanmorgen, daar in Kaapstad, so pad soontoe, wees maar versigtig, die paai kan vol mis wees. En ons het een mooie dag wat voorlewe van Kaapstad vandag, as die temperature gaan stuig tot en met 22 grade, en sondag het ons een bewolkte dag met temperature maximum 20 en die minimum van 14. Maandag het ons een sonskyndag, geen wolke nie, maximum 20 en die minimum van 14 daar in Kaapstad, en lyk my die res van die week hier van dinsdag af vir die Weskaap het ons bewolkte weer met moeilike kans vir een hier teen donderdag, as die temperature hier gaan bly tot en met 19 grade maximum, en dit wissel so een minimum van 14-13 grade. Vandag ook geen wind daar in Kaapstad, hier net so 5 knope, om by so 9.3 km per uur, so eintlik 'n prachtige dag wat voorlê vir die res van die Weskaap. Ons kyk hier in die die sonsopkoms vanmorgen hier in die strand Helderberg area Gordonsbaai, so

0: rapporteer hier in die Helderberg area nie, maar ek het daar op die N2 inbound direction westbound, there's a stationary vehicle on the N2 inbound at ramp from Salbay Road, left shoulder close, drive carefully, dit het so pas ingekom. So 15 minute van nou, en dan ook op die N2 outbound direction eastbound, there's a stationary vehicle on the N2 outbound at ramp to Black River Parkway, M5 north, left lane is closed, expect delays. Andersins, niks op hierdie stadium nie, is maar lekker vroeg op hierdie oomblik, heel wat mense wat nog op pad is, wat nog bietjie lê, sal ek sê, met op so 'n Saterdag oggend, ek sê lekker man, lekker. Hoop jy het jou koppie koffie gereed en geniet die oggend saam met my. Ek het vir Arno Jordaan wat sê, liefde laat my sing. Net die naam.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: wiele, twee wiele.
1: As jy daai klanke hoor, weet jy dit is tyd vir wiele, twee wiele en ek is Janette en dit is lekker om saam met jou te gesels oor wiele. En kom ek sê vir jou waarna jy kan uitsien. Dit was die eerste Toyota Matsuri fees by die Kyalami renbaan, waar gaste nie net meer oor Toyota en hulle ryke geskiedenis kon leer nie, maar ook self agter die stuur van Toyota se opwindende nuwe modelle kon inklim. Dan stel Kia ook hulle nuwe Karens bekend en Liana Reinders het hierdie bekendstelling namens Wiele 2 Wiele bygewoon. Dit was ook onlangs die Swartland tydren in die Weskaap en ongesels met Mark Jones van The Citizen in sy Toyota GR Yaris oor hierdie grond tydren wat 'n ware vuurdoop was op los oppervlaktes. Vir 2 Wiele gesels ons met Brian Chaney oor AJ Venter wat volgende week gaan deelneem aan die Isle of Man TT. Maar kom ons spring weg. Die eerste Toyota Matsuri fees was van 15 tot 17 Mei by die Kyalami renbaan gehou en dit was 'n spesiale ervaring waar gaste nie net meer oor Toyota en hulle ryke geskiedenis kon leer nie, maar ook self agter die stuur van Toyota se opwindende nuwe modelle kon inklim, soos die splinternuwe Toyota RAV4, die BZ4X en dan die Land Cruiser FJ wat jy sedert maandag amptelik kan koop. Ons het ook agter die stuur geklim van die nuwe 9de generasie Hilux. Matsuri beteken fees in Japanees en dit was presies dit. Ek het met Leon Tron gesels. Hy is die senior visiepresident vir verkope en bemarking by Toyota Suid-Afrika Motors oor hulle eerste Matsuri fees.
2: Leon, wat 'n voorreg om hier te wees en ek dink ek raak skoon nostalgies as ek kyk na die geskiedenis reis waardeur jy ons gevat het. Maar gesels gou, daar's 'n paar, soos die Engelsman sal sê, gems wat uitgestal is daar met pragtige stories.
3: Ja, Janette, eersens welkom by Matsuri en dankie dat jy die tyd gemaak het om by ons te wees. Dit is 'n fees vir ons. Matsuri staan bekend as 'n fees en dit is wat ons hier probeer doen het. En die hele strategie rondom dit was, ons het 'n paar modelle wat ons natuurlik gaan bekendstel. En ons wou julle eers 'n bietjie down memory lane vat. Want dit was eintlik die idee. Jy weet hoeveel van ons historiese karre te wys hier. Ons het die 2000 GT daar vir julle gewys. Ons het 'n ou Cressida daar. Ons het 'n Supra wat 'n ikoniese kar is. En natuurlik jou pragtige ou S800.
2: Ja, en wat 'n lieflike storie oor die vertel tog.
3: Jy weet hierdie storie is so mooi. Dis 'n oom en 'n tannie wat in Benoni nie gebly het. Ek dink die tannie bly nog daar. Toe hy was natuurlik 'n kar versamelaar homself. En toe sy oorlede, seker so 'n jaar terug. Toe die tannie, nie geweet wat om te doen met hierdie kar nie, want hy was in die garage, ek weet nie hoeveel jare daar geparkeer was nie. Toe kontak sy ons deur iemand Toyota toe om te sê, luister, sy wil graag hierdie kar aan Toyota gee. Sy weet wat om hierdie kar te doen, sy weet nie wat dit is nie. En ek stuur toe my mense so om te gaan hoor, maar wat gaan aan hier? So toe hulle my bel en sê, maar Leon, dit is 'n S800. Toe sê ek wel, daai kar moet ons in ons museum kry. Daai kar is absoluut histories. Daar was net 400 van hulle gebou in die wêreld. En hier is ene in sonnige Suid-Afrika. En ons het die tannie wat ons verniet gee, sê ek, wat daar's geen manier nie. En ons het haar 'n redelike stewige bedragie geld gegee. Ek dink dis so baie 'n miljoen rand vir daai kar. En ons is nog nie klaar met hom nie. Ons het hom begin restoreer. Hy loop, maar die enjinkie is al 'n bietjie moeg. Jy weet, hy is 'n 2 piston engine, maar ons gaan hom nou pragtig restore en ons gaan hom in ons museum sit. Ek is so bly ek daai kar gekry het. Dis iets wat ek nog altyd gesoek.
2: Kom ons praat gou oor die karre wat hier is en natuurlik dis nie 'n bakkie nie, dis 'n Hilux. Want daar was nog 'n geskiedenis nostalgiese teruggaan in tyd wat mens net weer eens laat besef die ryke geskiedenis waarmee Toyota kom. Kom ons gesels gou Hilux.
3: Jy weet, Hilux het begin in 1961, ne? En die Wessels familie, toe hulle die maatskappy begin het, het hulle 10 Toyota Pets in die land ingebring. En daar het hierdie pragtige storie begin. En Hilux was deel van daai geskiedenis. En, jy weet, soos by Nampo, wat ek in die boere toegespreek het, wil gesê, die Hilux het eindelijk begin ook by die boere. Want hulle is die mense wat hierdie voertuig eerste gekoop het, allemaal het gesê, is ons jab scrap. En so het Hilux gegroei in hierdie ongelooflike handelsmerk vir ons. En is het gevoel is so gepas om jy hulle deur die geskiedenis van Hilux te vat en natuurlik vir hulle die 9de generasie Hilux te wys. Waar ons baie trots is. Jy weet dit is baie mense sal hom kyk en sê ja, maar dis nog steeds dieselfde engine, maar dit is 'n ongelooflike pakket wat ons bymekaar gesit het wat sin maak vir Suid-Afrika. Jy weet ons moet nie vergeet nie, ons is nog steeds in sonnige Suid-Afrika en ons voertuie word gebruik vir alle doeleindes. So ons moet 'n voertuig in die mark sit wat vir almal kan na hom sien en Hilux doen presies dit.
2: En kom ons praat gou-gou FJ. Kyk, dis daarom iets wat ek weer eens baie hoendervleis oor kry as ek kyk na die ou een en nou is die nuwe een hier. En hoorie, ek sê vir jou, jy kan maar hierdie spasie dophou.
3: Ja, ons is opgewonde, want jy weet, toe ons die oorspronklike FJ van die mark afhaal, dit was al baie kritiek van die publiek om te sê, hoekom het julle hierdie kar van die mark afhaal? Maar ons het al reeds geweet, ons gaan hier een Land Cruiser FJ bring. En daar gaan nog paar stappe kom met Land Cruiser FJ in die toekomst, maar ons is so opgewonde hier oor. Jy weet, dit is, hy is ook, hy is een icoon in die Land Cruiser

0: van ons nuwe merk gaan hy definitief na kyk.
1: Baie geluk aan julle julle nuwe elektriese BZ4. Hoorie, hy is daar op vinnig van die lyn af hoor.
0: Hy's pragtig, jy weet. Ek het al baie gesê, ek dink julle is in die media dit ook al gehoor. Ek is nie 'n groot fan van wat hy elektries is, maar my opinie het verander oor die jare en my opinie oor BZ het my eintlik toe ek die BZ die eerste keer ry, 2 jaar terug, toe ek besef maar wag, ons het iets hierso. En dis hoekom ons die toerer ook gebring het. So ons sien net die gewone sedan hier neem ons die toerer gebring. Dit is fenominale kar daai Jeanette en ek dink as die mense om eers gaan ry en hulle ry vir hom waar ons wil hê hulle moet omry. Jy kan met hom grondpad ry, jy kom deur modder ry, jy het dit gesien vandag. Daai voertuig se 4x4 vernuf is eintlik ongelooflik. Eindelijk ongelooflik.
1: Ek het dit ook ervaar en jy kon dadelik voel hoe daai 4x4 vernuf inskop. En ek dink die goeie nuus wanneer dit by elektries kom, ek bedoel hoeveel handelaars is daar in die land en elke handelaar gaan fasiliteite hê waar jy die kar kan laai.
0: Korrek. Ja, ons handelaars is reg. Ons kry hulle al reg vir die laaste 4 jaar wat ons hulle voorberei, eintlik die laaste 5 jaar. Ons het gesê jy moet voorberei. Hulle het solar in. Ons handelaars is nou amper halfpad deur ons solar program, maar hulle almal het battery chargers. Elke liewe handelaar het 3 battery chargers en kliënte kan soheen toe gaan, dan gaan stop, koffie drink, charge jou battery en dan gaat jy weer. Maar jy weet, ons moet ook nou nie, jy weet, Suid-Afrika bly Suid-Afrika, ons land is groot, ne? Ek dink die grootste gros van mense wat ons sal koop is mense in die stedelike areas. Ek dink die KVL, waar jy vanaan afkom, is baie bewus van groen en ek dink hy gaan uit 'n plek en hy het 'n plek vir mense wat 'n bietjie wil uitgaan in die bos, jy weet, ek dink daai kar gaan perfek werk.
1: Laaste een, RAV4. En jy het nogal die ou een gehad, die eerste generasie, en hy was daar in lewende lywe ook. En dis nog iets na in my hart. En nou kom hy ook met hybride tegnologie en jy kry hom selfs as 'n plop in hybride model.
0: Ja, ons doen nou in al drie variante. Hy kom met 'n gewone binnenbrand engine, hy kom met hybrid, hy kom met inprop hybrid, en dis iets waar ek baie opgewonde is. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar RAV is nou die nommer 1 verkoper in die wêreld, in terme van Toyota. Oh. Dit is ongelooflike statistiek, dit is die nommer 1 verkoper in die wêreld. Amerika het uit die mark oorgeneem, Australië het uit die mark oorgeneem. En ja, jy weet Suid-Afrika natuurlik RAV nog altyd vir ons goed gedoen. Die pryspositionering was vir ons belangrik. En ek dink die voorraad wat ons gaan kry gaan genoeg wees om ons kliënte te bedien.
1: Leon, baie dankie. Matsuri, dit is 'n absolute feesviering. It's a celebration van Toyota waar julle vandaan gekom het en waar julle vandag is.
0: Baie dankie en dankie dat julle hier kom bywoon.
1: Gaan loer 'n bietjie op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele, dan gaan jy ook hierdie nuwe modelle wat op pad is sien pronk en dit gaan jou ook sommer terugvat in tyd met Toyota se ryke geskiedenis. Ons gaan nou met Leana Reyners, redakteur van Avontuur Afrika gesels, oor 'n voertuig wat stil besig is om die koppe te laat draai. En dit is die Kia Carens. Dis nie jou tipiese sportdits nie, maar bied hoope, spasie, praktiese kenmerke en dalk net die perfekte oplossing vir gesinne wat meer nodig het as net styl. Leana het homself gaan toets in hierdie bekendstelling ook namens Wiele 2 Wiele bygewoon. Hallo Leana, welkom terug by Wiele 2 Wiele.
2: Hallo. Hallo daar Jeanette, joh, dis lekker dat ek en jy deesdae so baie praat, maar daar's dan ook so baie dinge aan die gang in die motorbedryf, dit hou ons allemaal lekker op ons tone.
1: Leana, toe jy die eerste keer in die Kia Carens klim, wat het jou die meeste beïndruk?
2: Wat my eerste opgeval het, was hoe slim Kia die Carens gepositioneer het. Dis nie heeltemal 'n traditionele SUV nie, maar is ook nie net nog 'n MPV soos wat ons hulle jare terug geken het nie. Kia noem hom 'n recreational vehicle en ek verstaan hoekom. Toe ek inklim met die kajuit my dadelik beïndruk. Die uitleg voel modern, netjies en baie meer premium as wat 'n mens dalk sou verwag van 'n voertuig wat eintlik hoofsaaklik op gesinne fokus. Daar is sagte materiale op plekke waar jy dit nie noodwendig verwag nie. Die skerms werk mooi saam en alles voel gebruikersvriendelik. En dan natuurlik die spasie. Jy klim in en besef sommer vinnig, hierdie voertuig is ontwerp deur mense wat verstaan hoe chaoties gesinslewe soms kan raak. Daar is pakplekke oral, genoeg bekerhouers om 'n klein koffiewinkel aan die gang te hou en die sitplek uitleg maak baie sin. Ek moet ook sê die ontwerp het my verras. In foto's lyk die Carens redelik beskeie, maar in lewende lywe het hy nogal presence, soos die Engelse sou sê. Vir al die neus en die ligte gee hom 'n moderne voorkoms, sonder dat hy probeer voorgee hy is iets wat hy nie is nie.
1: Nou ons weet spasie is alles vir gesinne. Hoe werk die Carens in die alledaagse lewe, veral met kinders en bagasie?
2: Dis eintlik waar die Carens regtig uitblink. Baie voertuie lyk groot

0: van buite, maar sodra jy mense en bagasie moet inlaai, dan raak dinge vinnig interessant. Die kerns gebruik sy spasie baie goed. Hy het 3 rye sitplekke en die 3de rye is eintlik heel bruikbaar. Hy sien nie daar vir klein kindertjies of om jou skoonma te straf nie. Ek sal nie noodwendig 2 groot rugby spelers agterin gaan prop vir 'n lang vakansie rit see toe nie. Maar vir normale gesinsgebruik werk dit uitstekend. Natuurlik kan 'n mens die sitplekke skuif en vou na gelang van wat jy nodig het. Dit help baie as jy kinders, sporttoerusting, skooltasse en al die ander goed wat moet saam met moderne gesinslewe moet vervoer. Met al die sitplekke in gebruik verloor jy natuurlik 'n bietjie bagasieruimte, maar dit kan mens nou nie verhelp nie. Maar as jy die 3de ry platvou, kry jy sommer 'n lekker groot bagasieruimte. Wat ek ook waardeer het, is dat die kerns nie intimiderend groot voel om te bestuur nie.
1: Nou Kia se ontwerp en tegnologie het baie verbeter. Voel die kerns vir jou meer premium as wat mens sou verwag?
0: Ek dink Kia het die afgelope paar jaar ongelooflik gegroei in terme van ontwerp, afwerking en tegnologie. Die daartoe mense na Koreaanse voertuie gekyk het as goedkoop alternatiewe is lankal verby. Die kerns voel modern en goed saamgestel. Die digitale instrumentasie, inligting en vermaakstelsel en algemene uitleg laat hom baie meer gesofistikeerd voel as wat sy prysklas 'n mens laat dink. Daar is ook heelwat veiligheids- en geriefskenmerke wat vroeër net in duurder voertuie te kry was. Wat my verder opgeval het, is dat Kia nie probeer het om die kerns oordrewe leaks of sportief te maak nie. Hulle het gefokus op wat regtig belangrik is vir gesinne. Gemak, praktiese bruikbaarheid en tegnologie wat maklik werk. En weet jy wat? Soms is dit presies wat 'n mens wil hê. Nie almal wil voel hulle rye ruimte skip met 47 verskillende spyskaarte net om die ligversorging aan te sit nie. Die Kia tref nogal daardie lekker balans tussen modern en eenvoudig genoeg vir alledaags gebruik.
1: Nou jy toets gereeld motors op verskillende roetes. Hoe die kerns gevaar op lange ritte of gemengde padtoestande?
0: Ek was eintlik aangenaam verras. Party voertuie wat baie op praktiese gebruik fokus, kan soms maar bietjie lomp of ongemaklik op die oop pad voel. Maar die kerns doen sy ding baie goed. Die ritgehalte is baie gemaklik. En dis natuurlik iets wat baie belangrik is op ons Suid-Afrikaanse paaie wat partykeer meer gat as pad het, maar ons praat nie nou daaroor nie. Op lange ritte voel die kerns ook baie stabiel. Die sitplekke is gemaklik en die kajuit bly redelik stil teen snelwegspoed. Dit maak natuurlik 'n groot verskil as jy ure lank met kinders agter in ry wat elke 10 minute vra, "Hoe ver nog?" Die enjin het ook voldoende krag vir alledaagse gebruik. Hierdie is nou nie 'n sportmotor nie, maar hy probeer ook nie wees nie. Maar vir familievervoer doen hy presies wat nodig is. Wat ek ook nogal waardeer het, is hoe maklik die kerns bestuur. Jy spring in en jy voel dadelik tuis. Vir baie kopers is dit belangriker as indrukwekkende spesifikasies.
1: Nou vir iemand wat twyfel tussen 'n sportnuts en iets soos die kerns, vir watter tipe bestuurder of gesin sal jy hierdie voertuig aanbeveel?
0: Ek dink die kerns maak baie sin vir mense wat regtig eerlik is oor wat hulle werklik nodig het in 'n voertuig. Baie mense koop deesdae SUV's omdat dit in die mode is, maar dan sukkel hulle steeds met beperkte spasie of praktiese bruikbaarheid. Die kerns fokus eerder op funksionaliteit, sonder om heeltemal op styl in te boet. As jy 'n jong gesin het, gereeld kinders vervoer, sporttoerusting rondkawei, vakansies aanpak of selfs oumas en oupas moet saamry, maak die kerns baie sin. Ek dink ook dat hy goed sal werk vir mense wat dalk nie 'n groot, swaar SUV wil bestuur nie, maar steeds die hoër sitposisie en praktiese ruimte waardeer. Dit is eintlik een van daai voertuie wat stil sy werk doen sonder groot drama. En dikwels is dit juist die voertuie wat uiteindelik 'n mens se lewe maklik maak en dis eintlik wat ons almal wil hê.
1: Gaan loer gerus op ons Wiele by Wiele Facebook bladsy om te sien hoe hierdie veelsuidige familievoertuig lyk. Dalk is dit presies waarna jy gesoek het.
2: Helderberg FM 93.6.

It's Upside Down, Diana Ross. 18 minute voor 1, it's your rock-off show. Elke saterdag, van nou tussen 12 en 3. 18 minute voor 1, so bietjie later kyk ons na verkeersopdatering op hierdie saterdagmiddag, net om te kyk wat dan gaan in die Helderberg, as jy dalk beplan om so bietjie later by 'n paar vriende aan te sluit vir 'n braaidie. Die son skyn uiteindelik, so ek dink dit is die perfekte dag om miskien voordeel te trek van hierdie weer en te braai, miskien as jy beplan het om te braai. Dit is definitief my plan vanmiddag, so bietjie later na die show, en dit is presies hoekom ek nou hier is om so lank high vibes aan die gang te kry, en hopelik by jou huis ook, soos wat jy voorberei vir daai vuurtjie, of soos vir daai vuurtjie alreeds, hoop opgesteek word. Paar lekker klank op pad nog in hierdie uur, maar so bietjie later gaan ek jou terugvoering en recommendations nodig hier op 021-100-6936. Paar lekker local klanke later in die program en nog meer om na uit te sien. Bly ingeskakel en laat my weet indien daar enigiets op die paaie is wat jy gewaar, waarvan ek die ander luisteraars en padgebruikers van moet laat weet. 021-100-6936. Hier is ons Fleetwood Mac, Little Lies.

0: Break My Stride on Helderberg FM 93.6, 4 minute net na 1. Welkom op die Rock Off Show, as jy nou net ingeskakel het saam met my Jan Willem. Ek en jy keier lekker saam vanaf nou tot en met so voor 3. Ek gaan 'n bietjie later van jou af jou input en jou terugvoer nodig hê, so maak seker dat jy ingeskakel bly en hy WhatsApp lyn nodig reg het op 021 106 936. Maar moenie die uitsonderlike plaasveiling in Hubertina misloop nie. Op 26 Mei om 11:00 bied Broukhaar Auctions die verkoop van kritplase en vakansie aan. 1521 hektaar appel- en peerplaas in die Ooskaap. Wetgevestigde boorde, sterk waterregte uit die Waboom rivier, 2 boorgate, damme en uitstekende infrastruktuur soos huise en stoorgeriewe. Dit is 'n volledige operationele uitvoergereed boerdery. Sluit aan by Fynbos Golf en Landgoed, 26 Mei 11:00. Vir besonderhede kontak AJ Duplessis op 073-091-3878 of Pieter Moller op 082-388-2288 vandag.
1: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

0: It is Slade. Come on, feel the noise. I hope you're feeling that. Before that, we had Big Brother and The Holding Company, Peace of My Heart. Also had a bit of Linda Ronstadt, You're No Good. Dis nou so 19 minute net voor 2, jy luister na die Rock Off program. En ek en jy keer saam vir die volgende uur en 10 minute. YouTube coming up with Sunny Bloody Sunday. En ons gaan so dan nou ook kyk na jou weer voorspelling. Vir nou lyk die dinge daarom nog redelik alright terug in terme van weer. Dis 'n sonnige dag ten minste in die Helderberg vir nou. Ons weet nie hoe vinnig hierdie weer gaan verander en hoe lank dit so gaan hou nie, maar bly ingeskakel so 'n bietjie later kyk ek na daardie weer opdatering saam met jou om te kyk hoe lyk die res van jou naweek net om so 'n bietjie vooruit te kan beplan. En dan ook so 'n bietjie later wil ek 'n terugvoering vanaf jou op die WhatsApp lyn rakende watter musiek en watter kunstenaars, watter bands jy binnenkort op die show wil hoor. Musikante van Suid-Afrika, musikante van die Helderberg. Volgende week het ons heel moontlik vir jou die Crynees band en Karel Bester. We are also trying for Snowing Down South, the Fismits, they are lined up. We are working on 363 as well, believe it or not, there's a brand new 363 song coming your way. So stay tuned and let me know some local bands and artists that you would like to be featured on the show. That'll be between 2 and 3. You'll need the WhatsApp line for that, 021-100-6936. Kom ons kyk so 'n bietjie ook wat in die verkeer aangaan. Ons begin sommer hier in die Helderberg. Geen groot probleme wat ek nou kan opmerk nie. Maar so 'n bietjie onbeplande padwerk op die N2 uitgaande daar by Spine Road, die M32. Jou linkerbaan is gesluit. En dit is omtrent al wat ek sien vir nou. Jou hoofpaaie lyk ook heeltemal oop. Behalwe dan natuurlik vir daardie onbeplande padwerk op die N2 uitgaande. Maar andersins as dat, behoort jou paaie oop te wees N2 Kaapstad toe en terug. Oop as ook die R44 tussen Stellenbosch en Somerset West. Geen probleme wat ek daar sien nie. Behoort ook 'n pragtige dag op Clarence Drive te wees. Indien jy dalk in daardie omgewing is, stuur 'n foto deur op my WhatsApp lyn. Stuur dit en deel dit met ons hier op Helderberg FM in daardie WhatsApp lyn. Nou klank op pad soos wat ek genoem het, U2, net daarna David Bowie op die Rock Off Show.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM.
3: 93.6.

Dit is David Bowie, Golden Years. So 8 minute voor 2. Sy rock off show, ek en jy keier saam vir nog so 'n uur omtrent met lekker musiek. Our local flavors in die laaste uur. That local influence coming up on the rock off show. Dankie vir daai boodskappe wat deurkom van daai vir daai versoeke en daai recommendations van kunstenaars wie jy graag op die show sal wil hoor in die toekoms. Ons kyk so 'n bietjie na wat jou weer voorspellinge nou vir die res van die naweek en glo dit of nie, maar môre word daar groot mistigheid voorspel, ten minste vir nou. Ek wil deesdae rapporteer ek op die weer en dan die volgende dag, dan sit precies die teenoorgestelde. Dit is nou maar net die weer vir jou in Kaapstad, maar vir nou word daar mis voorspel vir môre. Maksimum van 19 en 'n minimum van 13 oor die Helderberg strand, Somerset West en Gordons Bay area. In Kaapstad ook, so 19, 13 ook lekker mistigheid wat verwag kan word. So, as jy weet en weet van mense wat dalk môre aan die Kaapstad marathon deelneem, ek denk dalk die mistige toestande is perfek om so marathon aan te pak en stuur dan vir hulle dalk 'n shout-out op 021100 6936. Voordat ons jou laaste uur, ofwel tweede laaste uur van die program afsluit, klank op pad van Buffalo Springfield and Mott the Hoople with all the young dudes voordat ons hy laaste local uur aanpak.

0: It is some Sting with Message in a Bottle coming up. Jan Blom in die Melktert Kommissie, nog alles in hierdie volgende uur van die Rock Off Show, terwyl ek en jy saam kuier. Onthou om ons nou eers komende donderdag by ons aan te sluit vir Wêreldhongerdag, World Hunger Day, en dit by Thomas House of Hope, die 28ste Mei vanaf 12 tot 3, during your daily date with Christy. Nou wel, Christy Hansen gaan daar wees saam met 'n paar van ons ander omroepers. Het sal lekker wees om jou daar te sien as jy kan deurkom vir 'n uur, 'n half uur of hoe lank ook al jy kan. En as jy kan iets saambring, iets wat dalk daar in jou kast te saan, wat dalk gaan verval, iets wat jy nie gaan gebruik nie, bring dit saam en ons kan dit ook dan gebruik om uit te deel. World Hunger Day. Nou hierdie World Hunger Day veldtog is moontlik gemaak deur die borge, Volcano Firelighters, Food Socks, Skilpad Vlei Wine Farm, Mambo Storage and Home, Somerset West, Simon Cotton, Bucky Hire, Cash and Carry Strand, Ocean Basket, Somerset West and Grab a Bite. Bly en geskakel, so 'n bietjie later vertel ek jou meer van die klanke en die bands wie al reeds bevestig is in die volgende paar weke, die klanke waarna jy kan uitsien in die volgende paar weke op Helderberg FM en die Rock Off Show, meer spesifiek elke Saterdag tussen 12 en 3.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style. For days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Musiek en meer.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

You learn it's Alanni Morissette on Helderberg FM 93.6. Around 23 minutes to 3. I've got a few more tracks left and lined up for the rock-off show. Soos wat jy hoor, I lack a local influence hier en daar wat deurkom. En dit is precies waar hierdie laaste uur op die rock-off show gaan. Daar die long lost forgotten songs, those old rock songs that might not get featured anywhere else but on the rock-off show. Paar lekker kunstenaars nog in die volgende paar week om te verwag in hierdie uur op die program. En ons wil hier moet saampraat met die versoeke wat deurgekom het. Een paar versoeke van hulle wat deurgekom het wat sê Jan Willem verseker, François van Kouk, politiekar 100%. Daar is alles goeie voorstelle en versoeke. Haar die type versoeke waarna ons soek. Jackal and the Wind volgende met The People Sing.

0: It's the Veronicas with Untouched on Helderberg FM 93.6. Kwart voor drie, dis byna tyd vir my om Kubai te sê hier op die Rock Off Show, Saterdag tussen 12 en 3. Dankie dat jy saamgekeier het en geluister het na die nuwe Alt-Rock musiek en die nuwe Alt-Rock show wat ons vir jou bring op 93.6 FM. Maar voordat ek Kubai sê, natuurlik vanmiddag in tussen 3 en 6 vir jou weekends on Helderberg FM. Gisela Moller, goeiemiddag Gisela.
1: How's it? How are you?
0: Always good to see you, and especially on a Saturday.
1: Yeah, I know. Like, we're both here on a Saturday today.
0: I know.
1: You're during the week and I'm weekend, so it's like must bring it some.
0: Yeah, it's a surprise for both of us.
1: Next, you know, did chop any potato salad and
0: oh my word.
1: Maar
0: dit is wat jy gaan kry, want ek het toe seker gemaak dat tussen 12 en 3 daai vuur aangesteek word.
1: Okay, all right, I've got to keep it going now.
0: So daai kool en die goeters behoort nou reg te wees. Daai chop is nou op en daai vleisvuur is nou net reg vir daai aardappelslaai ook. So jy gaan nou daai stukkie van die show
1: vir die dag. So 'n bietjie dedication stuur, maar gaan nou vibe en dedicate eerste 2 uur.
0: Precies.
1: And then you can send it in English. We can keep it English, Afrikaans, mengeld. En dan slat ons oor Afrikaans toe in die laaste stukkie van die show.
0: Hy laaste uur van die show, 5 tot 6, maar is daar Afrikaans. Maar ek hoor jy het vandag ook sommer 2 onderhoude.
1: Ja, nee, dit is baie interessant. En dit is sommer, we got a male artist, we got a female artist.
0: Awesome.
1: Ja, wonderful, local.
0: En local is altyd lekker, soos wat hulle sê.
1: Local is lekker, en het is maar altyd liefdesongs.
0: Yes,
1: is maar altyd
0: yes.
1: Love song stukkie. So ek het hulle bykie geluister, Jan Willem, is really cool. Ja, hier is baie, baie diep.
0: Yes.
1: En die ander is een beetje upbeat. So daar is iets vir allemaal.
0: A variety vir allemaal vandaag. Alright, wel blij ingeskakeld. Gisela, maak seker jou saterdagmiddag verloop goed. En stuur vir al bykie liefde op WhatsApp 021-100-6936. Gisela, all of the best until I see you again.
1: Yes, have a good afternoon.
0: Thank you.
1: Cheers, bye.
0: Cheers. And thank you so much for tuning in to the Rock Off Show, proudly sponsored by Chery Somerset West, where you'll find unbeatable deals, a stunning range of new Chery SUVs, and exceptional service. Head to Chery Somerset West. .co.za or visit their dealership at 2 Ertel Crescent, Somerset West. From my side, Jan Willem, aka J-Dubs. Cheers, tot maandag.

0: Afrikaans Bo word met trots geborg deur die Unati Groep. Besoek Unati Elektries, Unati Loodgieters en Unati Sekuriteit in Milstraat 26, Strand.
1: In Engels sê hulle, that's official, maar ons is nou officially in Afrikaans Bo met Unati Groep. Welkom, dit is nou net 5 uur, dit is Gisela Moller met jou aan tot 6 uur vanavond. Baie, baie interessant, ons gaan bykie een praatjie hê met twee musikante. Een is 4:45 en die ander ene is so 5:30 kant. Die eerste ene is Maak 'n Parkier, so bly rus ingeskakel en kom ons luister een bykie, bykie achtergrond van sy enkelsnit, sy nuwe enkelsnit wat tans uit is. Dit is... Ja, Afrikaans is altyd lekker. Ons het besluit, ons gaan 'n bietjie afskop met enetjie van Kurt Darren. Sal jy met my dans? Welkom al die Afrikaans mense en natuurlik die Engelse mense wat mal is oor Afrikaanse lokale musiek.

0: gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Nou ja, dit is Wikus Leroux met 'n bietjie van jou liefde. Hier in hierdie uur tot 6 uur bly ons gevestig in Afrikaans. Maar ons gaan met iemand 'n bietjie van 'n geselsie aanknoop. Hy is 'n lokale musikant. Hy het gegaan van 'n solo kunstenaar en nou het hy 'n enkel snit uit. So, ons gaan binnenkort met hom gesels, maar vir nou, kom ons speel gauw 'n klein ietsie. Kom ons kyk gauw op ons, en dan kom ons, as jy weet wie dit is, stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936. Kom ons speel gauw 'n klein stukkie.

0: Carla Bosch met Ek Hou Vas. Ja, dit is Afrikaans is Bo met Unati Groep en soos beloof, gesels ons vandag met Maak Bekier. Kom ons kry hom gou op die lyn. Maak, is jy met ons?
1: Hi Liesel, Maak is hier en dit is groot voorreg om hier te wees met jou en elke van ons luisteraars.
0: Absoluut, baie baie dankie vir die inskakel vandag. Ek sien jy het al 'n bietjie redelik baie gereis, soos van Aardskype af na Namibië, na Frankryk toe. So jy is al oor die wêreld al gewees al Maak?
1: Yes, dit was 'n groot voorreg natuurlik vir my om te kan travel, om Namibië te kan gaan, Frankryk te kan gaan. Dit was amazing om met hierdie dienst van muziek dat ek die wereld kon reis, jy weet, so ja.
0: Maar ek sien voor jou enkelsnit wat ons nou oor gaan gesels, was jy met SA se jeugkoor, jy was ook daar gewees vir 'n rukkie, nee?
1: Ja, ek was deel van die Suid-Afrikaanse jeugkoor vir omtrent 3 jaar.
0: Ok.
1: Natuurlijk dat ek medische Afrikaanse jeugkoor, dat ek na Frankryk en na Namibië toe kom gaan. So ja, was ongelooflik, ongelooflike geleentheid gewees.
0: So vertel ons 'n bietjie meer Maak van hierdie enkelsnit meer as jy. Wat is jou inspirasie agter hierdie stukkie mooi liedjie wat jy het?
1: Ek dink hierdie lied stem van baie persoonlike ervaringe af. Ek denk, een paar jaar gelede was dit een baie moeilike tyd vir ons familie en ons huis, met my ouers en allerhande faktore. En dit is basis die kern van dit. En ek denk hierdie lied het ek geskryf as een motiveringslied vir myself. Maar natuurlijk ook om ander mense ook te kan motiveer deur te sê, maar dinge sal slechter gaan voor het beter raak. En dit is meer as jy, en dat jy het te doel, jy het meer om hier wêreld te gee. Ek denk dit was vir my die kering van hierdie lied en hoekom ek hierdie lied geskryf het.
0: So Maak, dit was eintlik meer van 'n persoonlike genesing en 'n eerlike introspeksie op jou lewe, is die diepte van hierdie liedjie. Ja, en so wat is die boodskap wat jy eintlik wil oordra met hierdie liedjie?
1: Ek dink, dit is net om mense te kan herinner, maar jou story, jou lewe, jy maak saak, jy het te doel, en ongeag jou omstandighede, ongeag wat rondom jou gebeur, jy het nog steeds iets om te gee vir die lewe, want ek denk baie keer, en dan kan ons onself verloor, deur ons omstandighede, en ek denk, dis my net vir my, om mense te kan herinner, om hulle pad weer na hulle self toe terug te kan vind,
0: So dit is eintlik 'n persoonlike storiekie. Ek sien jou die oneenigheid in die huis het baie baie jonk begin en dit is net so inspirerend dat jy eintlik jou lewe kan vat maak en dit kan omdraai in 'n liedjie en ons kan dit sing. En dit kan vir ons inspireer. En was dit die intensie gewees van dit toe jy die liedjie geskryf het in die begin?
1: Ek denk aan die begin was het meer vir myself om my emoties uit te kry, jy weet. Maar ek denk, soos het aangegaan het, denk ek, het het so my meer van voorhand liggend gekom, omdat hierdie lied die potentiaal het om mense daarbuiten ook te kan motiveer. So ek denk, dit was nou iets wat gradually gebeur het,
0: was hier 'n oomblik, soos hy, was hier 'n lightbulb oomblik, waar jy die liedjie speel, en jy vir jouself sê, miskien moet dit 'n bietjie 'n debut album wees?
1: Ja, ek, dit was definitief so een oomlik geweest, wat ja. ek gesê het. Ek ben toe ek die liedjie skryf en as ek altijd naar het maak toe terug gaan, het vir my voor in het lichaam gekom, waar ek van myself gesê het, maar ek denk hierdie lied, hierdie potentiaal om baie mense daarbij te kan help en te kan motiveer. En ek weet dus hoe die liedjie nou daar beter is.
0: Ja.
1: Want ja, ek wil net mense kan help dier my story,
0: nee.
1: dier my woorde, jy weet, so ja.
0: Maar ek sien ook, jy is een finalist by die ATKV Crescendo Mentors program. Wat beteken dit een bykie? Wat behels dit? Is jy een mentor vir jonger mense?
1: Wel, so die ATKV Crescendo Mentors, dat program was vir ons geweest.
0: Okay.
1: Wat die skrywers en musikante of sangers wil wees.
0: Okay.
1: So het is basis, alles wat ons dier reek werkswinkels met legendes in ons industrie, uit die Afrikaanse musiekindustrie, en hulle
0: ja.
1: kom deel die keer hulle story met ons hier. En dan, ja, en ek denk, dis alles vir ons, om vir ons beter te maak, om vir ons een bykie meer verstand te gee oor wat in die industrie gebeur.
0: Ja.
1: En dan, ja, natuurlijk om beter skrywers te wees, maar nie net beter skrywers, maar ook beter mense, om met onszelf te kan connect.
0: Ja, ja.
1: So ja, dit is wat die artikel vir my was, jy weet, so ja.
0: Maar verduidelik gauw vir ons, so, die voorsmaakie van hierdie debut, dit was op die 10 april vrygestel, maar wat gebeur nou die 28 augustus? Vertel bykie vir die luisteraars.
1: Wel, my debut EP, waarvan meer as jy natuurlijk deel is,
0: ja.
1: Gaan officially vrygestel word op die 28 augustus, met die naam van wie is ek, en
0: okay.
1: diezelfde soos met meer as jy is dit basis met een story
0: okay.
1: van selfontdekking en self om jyself te vind, ek ben
0: ja.
1: basis met weer een die kern om jou pad na jyself te terug te kan vind,
0: nee.
1: jy weet
0: selfneesing, en dan sê vir ons op laaste maak, waar luister ons na jou muziek, waar kan ons jou volg op sociale media?
1: So my muziek is beskikbaar op alle digitale platforms,
0: ja.
1: Spotify, Apple Music, YouTube, alles. En dan my sociale media platforms, Instagram,
0: ja.
1: Mark, Jay Pekeer,
0: ja.
1: Facebook,
0: ja.
1: Mark Pekeer en TikTok, Mark Pekeer Music.
0: Een mens moet maar alles doen, nie? Al die platforme.
1: Ja, jy moet.
0: Ek volg jou self op Instagram en ek sal sê baie mooi foto's daar. Ek sien net gitaars in die agtergrond daar in die kamer maak. Baie dankie dat jy jou tyd gevat het met ons gesels het vandag. En ons waardeer dat jy diep skryf vir genesing. Daar is baie genesing deur musiek. So ek waardeer jou baie. Ek gaan maar nou,
1: ja.
0: laat die luisteraars 'n bietjie na die liedjie luister. Dankie, Mark.
1: Baie dankie, dit was een groot voorreg om met jou te kan gesels en met een en al kan het luisteraars, baie dankie.
0: Ok Mark, fantastische dag vir jou, tot ons weer gesels Mark.
1: Bye bye.
0: En daar kom my dier, Mark Bekeer, so meer as jy. Luister een bykie die woorde, dit is diep, dit is genesing.
2: Jy moet

Deur as jy deur maak bekier. Dit is sy debut enkelsnit wat nou uit is. Dit gaan oor sterk wees. As jy vroeër geluister het vir hom, daar is nog 'n heel wat 'n geskiedenis wat hy het en hy glo dat sy musiek is egter net inspirerend en meer as jy dra 'n baie sterk motiverende boodskap dat daar meer binne jou is as wat jy self soms glo. Dit is 'n herinnering dat elke mens 'n plek het in die wêreld selfs wanneer jy verlore voel. Dit is vir my, dit kry my so diep in die put van my hart wanneer musiek so mooi geskryf is en so mooi gesing is vir die plaaslike kunstenaars en ons 'n bietjie met hulle kan gesels en uitvind waaroor hulle liedjies gaan. So volgende het ons nog enetjie wat ons gaan mee praat, maar kom laat ek gou net 'n bietjie van 'n wat sê die Engelsman 'n teaser speel.

0: Asai, en hy is Luan nou, ons gaan binnenkort met haar gesels, so half 5, so net oor half, half 6, jammer, half 6 se kant. So bly nou asjeblief ingeskakel vir Unati Afrikaans is bo, ek sit met jou tot 6 uur toe, en dit is Gisela Moller.
1: Jou gemeenskapsradiostasie,
2: Helderberg FM,
1: 93.6,
2: hier vir jou.
0: Ek los jy met die niekie van Martin Bester. Daarna het ons een bykie hoogtevrees. Nee, ons het die hoogtevrees. Die hoogtevrees gaan speel. Blijf geskakel.

0: Dit was Adam met Hoogte Vrees en ons is met Afrikaanse Bo met die Onati groep. Ek het 'n wonderlike persoon saam met my. Haar naam is Lou Anel. Lou Anel, hoe gaan dit met jou?
1: Dankie self.
0: baie goed, dankie. Ons sê baie dankie vir jou tyd om te gesels oor...
1: Baie dankie vir die voorreg.
0: Absolutely. Ons gesels 'n bietjie oor ek en jou bly oor. Ek het 'n bietjie agtergrond gelees van hierdie liedjie en dit verken die rou emosies van vrees en verlies en die behoefte om vas te klou aan liefde. Vertel ons 'n bietjie meer.
1: Definitief. Kijk, hierdie liedjie het my baie dieper betekenis as wat ek gedink het hy sal hê. Want as jy eers gaan luister in die liedjie in, sal jy besef dat het eintlik 'n baie dieper liedjie is as wat jy oorspronklik gedink het dit is.
0: Ja.
1: So, soos jy nou gesê, dit gaan oor die vrees om iemand te verloor, waar het sê ek en jy bly oor.
0: Wow.
1: So, dit wys ook dat die liefde nie altyd immer groen is nie. Daar's moeilike tye, daar's twee tye, en deur alles besef julle dat net julle twee daar is mekaar en dat lief te oorwin, en
0: sure.
1: Dit is maar vol wat ek en jy bly oor van my gaan.
0: Wow, die liedjie het nogal 'n bietjie van 'n lekker ritme. Ek het hom geluister, ek het hom bietjie vir die luisteraars ook gespeel vir die tyd, maar hy het 'n bietjie van 'n sokkie ritme by hom, maar die woorde is so diep. Dit is my bitter interessant.
1: Baie dankie. Kyk, dit is een ding wat vir my baie belangrik is.
0: Okay.
1: Ek sê altyd, enige liedjie wat ek sing, val 'n betekenis agter dit nie.
0: Ja, maar hierdie liedjie onthou vir ons om daaraan vast te hou aan die mense wat hulle koester, nê, want die lewe is onvoorspelbaar. Is dit nie baie waar nie, you know? ek sê altyd, as jy vanoggend vir iemand, as jy vanoggend by die huis uit is en jy sê goodbye vir iemand, jy weet nie of jy daai persoon vanaand gaan sien nie. Ons vat dit maar net, jy gaan vanaand by die huis kom en daai persoon sien, nê?
1: Definitief, kyk, dit is een ding wat ook belangrik is, is jy moet elke dag lewe as dit die laaste is, en
0: nee. Wat
1: persoon hanteer asof dit die laaste keer is wat jy hulle gaan sien. Ek weet, mens sê altyd mens gaan dit doen, en ek is ook skuldig daaraan, want as jy weer kyk, dan is jy tyd om daai persoon verby.
0: Ja, dit gebeur net te vinnig. Ek sien ook hierso, jy het op 2019, jy was maar bitter jonk, 19 jaar oud. My first step. jy is al baie lank in die sing en die skryf en die speel en in die musiekwêreld in.
1: Ja, ek is baie bevoorreg om te kan sê dat ek al vir omtrent amper 8 jaar, 9 jaar al kan ek sê werk, maar doen wat ek verlief is. Dit is nie vir my werk as ek kan doen wat ek lief is.
0: Sê vir my Luanel, waar het begin vir jou? Was het met sing, was het met 'n klavier, was het met 'n gitaar, waar het met jou begin?
1: So in 2017 het ons my ouma verloor.
0: Okay.
1: En ek het my ma gevra of ek op haar begrafnis kan sing.
0: Oh wow.
1: En dit is maar waar alles begin het. En van daar af het my optredes begin optel. Ons het meer eintlik by ouer huis maar nie begin gesing, en dit is wat ek dink so groot verskil maak in my loopbaan, is want ek het so sagte plek vir
0: ouerige mense,
1: bejaardes, en ek is so verskriklik lief vir hulle, want baie van hulle het eintlik 'n baie hartseer storie. Ek meen, hulle kinders gaan laai hulle af by die ouer huis en hulle sien hulle vir die volgende 5-6 jaar glad nie.
0: Dit is nie.
1: So,
0: en dit is seker as jy toe jy gesing het, daai gesiggies, daai oogies wat jy inkyk. Nee,
1: dis die mooiste ding, mooi.
0: Dis die mooiste mooi, want daai gesiggies het stories, die oogies het stories. Daar's diepte in die oë, nee.
1: En om vir hulle net daai uur of twee te gee wat hulle net kan vergeet van al hulle probleme, wat hulle net liefde kan voel, wat hulle eintlik so lank was gevoel het. En al was 'n paar keer gewees waar oom en tannie al na my toe gekom het en vir my gesê, dankie my kind, ek is dankbaar dat jy is vandag. Dan vertel sy of hy die story van hulle kinders wat hulle vergeet het, soos heeltemal, wat hulle bitter lank was gesien het. Net om daai bietjie iets meer vir hulle te gee, die waardering en alles wat mens kry daarvan af is meer as wat mens voor kan vraag.
0: Nou Luanella, as ek een dag in die ouwe thuis sit en jy is duidelik op jonger is wat ek is, ek hoop jy gaan my uit die rystoel uittrek of hy kruk wegtrek en vir my een sokkie speel dat ek kan lekker begin dans. Sê gou vir my.
1: Hoering, dit, ja? Dit ons is een keer by een ouwe thuis gewees en dit was een boe 90 historie gewees.
0: Dit is een siening.
1: Al die bejaardes wat boe 90 is ons nou natuurlijk. En laat ek net sê, dit was die meest lewendagste optrede wat ek gehad het. So 5 mense was het gesit het, op die tijd was dit baie nat.
0: Oh wow, het opgestaan, hulle dans in hulle eie akkelkies dans. Dit is baie oulik. It's baie sad dat ons ou mense vergeet, want dit is die mense wat vir ons groot gemaak het. Dit is die mense wat ons voorgestel het aan musiek, nee? En dit is die mense wat ons praatjies geluister het en ons trane afgevee het. So ja, laat ons nie vergeet van daai nie. Ek sien of ek het gehoor 'n volkie fluit, doet iets van 'n musiekvideo. Vertel ons 'n bietjie meer.
1: Daar is een muziekvideo uit, wat ek en jy bly oor.
0: Mm-hmm.
1: Al 3 weke, en ek is baie trots moet ek kan sê, in die 3 weke het hy 15,000 kykers gekry.
0: Oh, wow, waar kyk ons dit? Waar kan ons dit kyk?
1: Jy kan hom gaan kry op YouTube, en dan as jy die link soek, dit is op Facebook ook, op my blad Luanel Singers.
0: Ek dink ek gaan jou 'n bietjie volg. Ek wil al daai stories kyk van die ouwe thuis te deurgaan en die musiek in die musiekvideo. En dan sê jy vir my om af te rond, Luanel, wat is daar enigiets wat ons verwag? Kom maar nog ietsie. Wil jy, do you want to spill the beans?
1: Definitief planne vir nuwe enkelsnitte in die toekoms vir 2027.
0: Okay.
1: Liedjies wat ek self geskryf het, 'n liedjie wat ek saam met my pa ook geskryf het.
0: Oh.
1: So daar is definitief 'n paar in die toekoms.
0: Okay, so ons kan 'n bietjie uitkyk en ons kan jou volg. Waar kan ons jou volg?
1: Ek is op Instagram, Facebook, TikTok, ek doen net nog nie TikTok danse nie.
0: Luister, jy moet het probeer, ek het dit nou op 50 probeer, it's quite a blast, ja, probeer het, it's not that difficult as what they say. Sê vir my Luanel, geef vir ons jou Instagram handle daar.
1: Dis Luanel Official.
0: En jou Facebook?
1: En dan op Facebook is het Luanel Singer.
0: En jou TikTok waar ons binnenkort jou dansies gaan sien?
1: Ook Luanel Official.
0: Okay, so ons volg net so deur. Luanel, dankie. Ons sê dankie vir jou haarkie van Helderberg FM. En dankie dat jy die tyd spandeer met die ouwe mensies. Dit beteken vir ons baie. Ja, baie dankie vir jou tyd ook.
1: Baie dankie vir die voorreg dat julle wel dat ek met julle kon praat. Dis regtig ongelooflik en dankie dat julle my musiek ondersteun en dankie vir al die luisteraars.
0: Ons gaan nou vir hulle daai netjie speel van ek en jy bly. So ja, hulle is ingeskakel. Hulle stuur vir my op die WhatsApp lyn. Hulle kan nie wag nie. Dankie Luanel. Lekker dag.
1: Baie dankie.
0: Okay, bye-bye dan.
1: Bye-bye.
0: Daar gaan ons met Luanel. Baie dankie vir jou tyd, Luanel. Kom ons luister 'n bietjie diep. Mag gryp iemand in sokkie ook?

0: staan.
1: Afrikaansbro is met trots geborg deur die Unati groep. Besoek Unati Elektries, Unati Loodgieters en Unati Sekuriteit in Milstraat 26, Strand.
2: Nou ja, daai was die liedjie van Luanel. Dis vir my baie pragtig en diep as hulle nou regtig skryf van die hart af. Partykeer as dit 'n sokkie liedjie is, dan luister ons nou nie altyd die woorde nie, want ons is nou so besig om te lekker sokkie in te dans, maar ja, baie geskryf van diep van hart af. So baie dankie vir die inluister daar vir Luanel en die praatjie met Luanel. Kyk maar gou nou gerus haar haar video wat sy nou op daai liedjie gemaak het en dan natuurlik sê sy daar is nog wat kom vir 2026. Hier is die liedjie van Kleur my in Rita. Dit is amper tyd vir my om te gaan. Ek het vir Elton Jack
3: Kleur my in
2: wat tans bystaan.

0: my in met Rita Lee.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Gee, baie interessant onderhoud en ek luister na die musiek en die woorde en is, joh, hy gaan ver hoog gaan, ne? Mooi. Mooi likkie, lekker dag.
0: Oh, Les, thank you so much. Thanks, boys, listening in. Jou Afrikaans is absoluut pyk. Ek weet, jy het gevra vir Kalahari reën, maar ons gaan 'n bietjie hou vir môre vir Sunday Reset with myself, Gisela. For now, I am going to say goodbye vir Afrikaans is bo met Unati Groep. Dit was 'n baie, baie lekker tyd met julle en ek het vir Elton Jack wat nou bietjie by staan vir julle 'n Saterdag aand. So hou vir julle reg, die braai is mos nou klaar en dit is nog nie tyd om rustig te raak nie. Ek los vir julle bietjie met Charlize Berg en Dirk van die Westhuizen. Onthou, lag altyd, geniet jou lewe. Daar's altyd iets om oor bly te wees. Tot volgende keer.